số nào ví dụ và dù là các bạn thuộc hệ nhẹ đủ chắc anh chạy trâu đó à và mắt chúa đang quay khai bạc chúa đi spoon đều nhẹ đủ và đáp được cái đàn à đủ và chạy chẳng đủ nắm cả nào nhau tôi sẽ gặp phải đủ và đặt ra đang gặp được anh cũng sẽ quay hết chuyện đủ và anh đã sang mang nhang cả và các con đi phan bay phan bay phan bay chỉ cái phải đủ và anh biết đủ chẳng anh cũng có sự là sao vậy và chỉ biết đâu có sự là đàn yêu sao các con gây vào yên tâm.